Добро вечер, почитувани слушатели, од студиото 2000 овде на 98.5 FM скалата. Слушате македонска радио програма Радио Македонски глас. И ова вечер со вас радио водител и уредник Петко Чавковски. Па еве, ако вашето време овозможува да останете подолго 7-8 часот, тоа што станете и слушајте убави македонски народни и забавни мелодии. Еве, слушавте Ора, пуштив три ова вечер, слушавте Кочо Петровски, па Милан Кацарски, па Милан Завков, сите виртуози почитувани слушатели, но ајде ние да одиме со некоја убава песна од постарите песни. Ќе слушниме овде Ленче Кукич и оркестро на Мишел Трајковски, Сакам да ме крадеш.

0: Почитувани слушатели на телефонската линија, го имаме доктор Киро Ристевски. Братче, младо момчат, и посакам добро вечер и добре ни дојде на Радио Македонски глас.
1: Много ти благодарам, братче. Премногу ти благодарам.
0: Како си, братче, дали си добро вака при крајов на седмицава?
1: Почетокот и крајот се многу добри, а средината уште поарна.
0: Леле, леле, леле, уште поарна.
1: Слушай, живото е за радост и за живење, браче, не е за жалење.
0: Не, не,
1: не е за текирање многу.
0: Никако жалење, како велиш ти, никако жалење. Само
1: не, напред. Нема жалење, ништо. Само треба да се концентрираме добро и стално да бараме некое решение ако чувствуваме дека нешто што ни се случува не ни се допаѓа, или ако има некој доверба во нас да ни постави прашање некој или да побара некоја пријателска или професионална помош, и ние треба така, со најдобро што ме мереме од трце, со многу почет да помогнеме. Инаку, за жалење нема. Жалење тоа никој ништо не му помогнува, браќе.
0: На никому, браќе, не му помогнува. Аз сум стретна лака постари луѓе. Не е баш така. Баш се жалат малку од семејството. Се осеќаат малку, како да речем, како отфрлени.

0: Imaš najdobro vikend. Što misliš o Kulutova?
1: Що мислам інтересна тема, добре, що овіє луѓето, тук ги викаш по две работи, работиле тие сакале на вторио спрат во старскиот дом да седа за тоа.
0: За тоа.
1: Сакале да добијат сова со поглед во градината, братче, за тоа.
0: Да, се мачевме да створиме за децата, сега гледај кај дојдовме, не не сака дома, вика.
1: Слушај, тој зборот се мачевме, може да ме го објасниш малко подобро, не знам што. Не знам што ти велат луѓето кои ти речат се мачевме. Некој не ги притисна, некој не ги форсира.
0: Не,
1: деме... Прво, никој не ја тера да имаме деца. Друго, никој не е одговорен за однесувањето на нашите деца. Трето, колку ги работиме, ние одлучуваме деца да не те терат да работиш многу или помалку така.
0: Точно е така, ама ние ко македонци, знаеш какви сме. Ах, за детето само, што повеќе да удрам да работам, да му снабдам нешто, да му е полесно, не му. Таков ни е менталитет, обрачен, што да правим. Тоа е проблемот. Јас те разбирам, да, треба си работим 8 сати, 9 и доста е. Не треба 16 сати на две работи.
1: Што рече менталитетот не е тако? Ментето така, ментето рече го викаш?
0: Па тоа, тоа е.
1: Добре, нашиот народ е добро, знаеме. Знаеме дека си функционираме така, со некоја голема гордост. Сите викаме, ах, кој ќе направиме за децата една голема. Една голема свадба, најголема од сите, кој ќе купиме кола најбрзо од сите, ќе купиме куќа највисока од сите. И ги надотераме, ќе ги шетаме цело време, ништо не бараме од нив. Така велиме, само да се здрави и радосни, ништо на нив да не им фали. И, како што викаш ти, повеќето од нас после не можеме да спиеме, оти за тоа што сме запнали многу за деца да му е подобро, така?
0: Така велиме, така, така.
1: Меѓутоа, ти се сеќаваш како си така младо момче?
0: Младо момче.
1: Се сеќаваш ти, браче, кај нас како беше од наутро до навечер, то некоја работа се занимаваја родителите.
0: Така? Секако, да, така.
1: И овде, така, меѓутоа, во тоа време тамо беше, ајде, деца колку има, едно, две, три, пет, петнаеса, некаде секој тамо, некаде копа, некој ура, некој овците ги чува. И работата беше... На вечер, кога ќе се стигне дома или на пладне, да се има доволно јадење, да седнат, да се најадат. Децата и родителите, што викаш, стално прво да се сервира на децата, да не се гладни. И после тоа што ќе остане за дедото, за бабата, за таткото, за мајката. И сега, во интерес на времето, јас би рекол, многу темава добра ти е, јас би рекол дека после настанува една многу така интензивна, многу рапидна, некоја чудна импулсивна транзиција, некоја образба настанува во животот кај децата, бидејќи сега не знам кај нас како живеат децата, оти одамна немам представа што се случува таму. Ама овде, гледајте ги овдета нашите децата, децата од комшите, децата на работа, ше ги гледам. Децата некако како го изгубија меракот и ги изгубија тие убави емоции за родителите. Так. Ако се децата добро, нека ми просто сите што да слушаат, може би вака, не се однесува на сите деца секако, не се однесува и на сите родители секако.
0: Да.
1: Парно, ама, угледам, например, деца полна и така 14, 15, 20 години. Тие се години на тој многу интензивен развој на чувствата, кој сум јас, колку сум важен, колку сум убав, или колку сум убава, или колку сум нацрвена, или какви обетки носам, или каков сад, или колку злато, или која кула. И сето тоа води некако до едни интересни чувства на една така интересна самодоверба при која што велиме сме многу самобендисани, викам више. Се е погодено, можам да возам колку што сакам, можам да шетам колку што сакам, можам да спијам и да вечерам колку што сакам, оти некој за тоа ќе плати.
0: Да.
1: Е, се плати, браче, и струја, и вода, и така, и чистењето на бавчата.
0: Да.
1: i Vrapci, deci

0: Že 5 gore na 4-та и на улицата и залив е платено. Ама децата, како некаков убар, така убав пролетен ветер си влегуват и си излегуват. Знаеш, ке најдат тие простор, како да ти се изплеткат во мислите, во емоциите. И со текот на времето им се ствара, мажеве, мене ми се чини така, се ствара една перпетуирана форма на прилично интересно размислување, при кое што може би децата немаат ни толку капацитет, ни толку ум, за да направат една интересна стратегија за манипулирање на чувствата на родителите, ама кога ќе видат, ах, тој на мајка, ах, таја најубавата, ах, ти вака, ах, ти така, дај да се сликаме, вамо да те сликаме, чека да ти покажам сликата од децата мој. И децата мислат сега станува кралеви и кралици без кралевина.
1: Okay.
0: И то си поминувани живото после брачи, и после сите си вика, кај да одам, во која заедница да влезам, мене само треба да ми се дава. Нема тука прашање, оти јас сум научен, мајка ми сум најубав, неубав, а татко ми рече, ти си, можеш најбрзо да водиш од сите. Не треба ни на школу многу да водиш од ти, така ќе ти дојди некоја сила во главата, се ќе научиш, не, ќе ти треба. Ама знаеш, потребите брачи во живото се ни случило од тебе, мене, на многу наши убави луѓе, работници, што ги викаш многу големи од мене. Од една работа на друга работа, но в предизвик. Така, да. Некаде вика, како го викаме човекот што е одговорни од босот, што го викаме, ти вели не работиш многу доволно брзо, или трошиш многу струја, или многу се задржуваш на тераса, или пиеш долго кафе, или не се јави на телефон како што треба. И си има, секоја работа си има своји обележувања, значи всушност, структурата во животот, барем овде е направена така во едно, на едно повисоко ниво од она ја што бев научен кај нас, овде имаш одговорност скоро за секој минут во текот на денот што треба да ја исполнуваш.
1: Така.
0: И на колку посуптилно некое поспецифично работно место си во животот, толку поголема ти одговорноста.
1: Така.
0: И независно која е перцепцијата на сите на нас, им се чини на децата дека ти си татко кој што никогаш не барал отчет, мојот покаен татко го викаше, отчет да направиме, отчет значеше дај да видиме колку има е потрошено, што има остането, така се викаше, тој го викаше. Маше студирано нешто, се викаше некоја економија политичка, да му се Омир Коски да му почува многу добар, многу паметен човек, беше отчет. И со текот на времето кога правевме отчет, сите и нашата покојна мајка и мојот брат седеме на масата и требаше да слушаме што имаме потрошено, што се потрошило. Ние немавме одговорност ни да купуваме, ни да продаваме, нито некоја сила имавме нешто да правиме, нито имавме многу за купување, за продавање. Ама тој процес во правење пресметка што се потрошило, кој се приходите во семејството, колку ќе добиеме од репата што ќе ја ископаме, ќе ја продадиме од сончогледот, или од тутунот, или од козата, или од јагнината, се што било, ќе требаше да се направи пресметка дали тоа ни стигнува до другата зима, брат.
1: Така.
0: Требаше да имаме, дали имаме доволно колбаси, дали имаме доволно сирање, дали имаме доволно зелка во буретот, и кој ќе удри зимата, нема зелки во бавчат да поќе, така?
1: Нема.
0: Значи, со еден збор, мислам, пораката е, некој се грижил за нас до таков милиметар, до таков екстент од нивната можност, за ние да сме безбедни.
1: Така,
0: но реалишто да се има гумени чизми, да се има да не влези снег во нозете, да не се наполниме за нозете за кал и така рано, да преживееме.
1: Така.
0: И тој концепт на преживување, братче, може не беше многу софистициран. Може не беше тоа на ниво на луѓе во што живеат во Сидне, во Париз, во Лондон или во...
1: Не беше, не.
0: Не беше сигурно, не барем бојата ситуација.
1: Далек.
0: Ама со текот на времето, сакав да речам, таа динамика во семејството ти ги изоштрува. Чувствата, како ти да се однесуваш понатаму. Ти стануваш дете, после стануваш тинеджер, па ќе стануваш возрасен човек, па после ги најдеш работа. Па после тоа, ако сакаш, останува можност и за наоѓање на партнер или партнерка, после знаеш како е, па семејство, па секој се индивидуализира. Е сега кога дојдеме во овие моменти, враче, тоа ти беше прашањето што правиме со децата која ќе подостариме, така беше.
1: Така беше.
0: И кажа убав збор, две смени. Јас многу од моите прекрасни пациенти што неизмерно ги ценам, избируват докторе, ќе стане во 4 сато пешки 1 сат или 2 ќе одев на работа, от тука ќе работев до 6 сато, после ќе седнев, ќе одев малку, што било за јадење тамо, малку млеко, малку сирење, малку кромет во торбата, и от тука ќе му почнев уште еднеш дока е 10-11 сато, после пак 1 сат пешки да ќе одев дома, и тоа така се случувало низ години, и тоа станало некако навика кај луѓето.
1: Навика, да.
0: Вчера еден многу убав човек, така го стречавам, ме вели: докторе, дали ти имаш една белешка да ми се врати мене нашата начна младост? Еден многу мил човек, така. И ми вели: дали јас и ти можеме да се стретнеме во неговото село, кај што бил роден тамо, Битолско село, да се стретнеме во Лагош да се напиеме по една ракија? Тамо бил роден, тамо бил пораснат, и после тоа на млади години, 19 години, доаѓа во Австралија и си ствара семејство човекот, и сега работата ми вели: ова белешката за младоста да се врати. И јас му велам: гледај ме мене, постар изгледам од тебе. Ако ја знае белешката, прво сами ќе си ја напиши. Од се и се викам што треба да види јас и ти, му викам, ако сакаш да седниме некад ден, да те почестам еден чај, некоја раке, една чаша вино, да си поправиме муавет. Ама дали ќе го видиме селото мое или твоето село, не сум многу сигурен. Има многу препреки со еден збор. И се викам: да шо ве вака често пати повторуваш, лелеве докторе младоста, лелеве докторе младоста. Еми вели, ве докторе, 40 години работев, 40 години напред-назад, дабли ги вика, по две смени, да постигнам ово, да постигнам тоа. И се слушай, тие сите вредни луѓе постигнале финансиски многу нешто за завидување. Мене ми е многу мило кога ќе слушам нашите луѓе си остварили добар живот, купиле куќа и на 2-3 под кирија, па децата, па безбедни сите таму вамо, ама не стреќавам многу од нив што ми велат: се што им дадов на децата ми вратија во добра мера, со љубов и со почит. Тука е болката са. Тоа беше прашањето, не?
1: Тоа да, има кои што на вистина со љубов враќаат. Не велам дека сите луѓе, ама некој
0: има та... некој процент браќа во све, има во све, и слушај, и меѓу блудците не се сите со иста големина, така?
1: Не се.
0: Во џунглата сите лавови немаат иста муцка, некој поголем, некој помал, некој побрз, поспор. Значи и меѓу животните има разлика, и меѓу нас има животни, да име, и меѓу нашите деца, нашите ќерки, синови и синовите на наши блиски луѓе, нешто ни ги гледаме пред очи честопати. И можеме да обзервираме со каква динамика во животот настапуваат кон своите родители, ќе видиш да динамиката некако се мрднала, да речеме, во друга насока, не во таа насока што нас ни недостасува, што не е потребна. Е, зашто не ги критикуваме ние деца? Прво, нашите деца се производ на нашата љубов и на атмосферата во која што живееме. Децата те гледат како функционираш, кога стануваш, полегнуваш, да читаш, не читаш, дали фарбаш по зидовите, или качиш шајки некали, или копаш дупка околу куќата, дали го чистиш тој сироѓот самиот, или бараш помош да се станеш и треба, дали оди на шопинг некој за тебе, или ти оди. Значи децата се учат секојдневно, меѓутоа, ако се направила веќе таа куќата и се живее во куќата, децата многу рано во животот ќе сакат да се самосталат финансиски, тоа значи кога се влегуваат во таа фаза да се дружат со, како што го викаме ние, со дружка, со девојка, со жена, или девојка, со маш и така натаму. И во тој момент имаат потреба да се докажат пред својот партнер и пред својата партнерка, и сака да речат: ова куќа што ја правеше татко ми, мајка ми, дедо ми, баба ми, не е повеќе нивна, тука е моја, еве, пиши на моје име, и се, јас сум командантот тука, и сега кој ќе дојде ластовицата во гнездото што не го има направено, одма многу топло, многу добро, знаеш како е, све широко, све погодено, и сега вика командува ти, и се ти командува за некое време, а меѓу седни, меѓу нив ќе изведе некоја рагија, или некоја некое неприфаќање на меѓу себе едни и другиот, некоја искрена, ама за несреќа не е ништо страшно што ќе ви кажам, 50-60% од нив пропаѓаат браковите.
1: Така е, во... Практика.
0: Значи, многу е непријатно изненадување, меѓутоа, еве, пријатно, непријатно, како да е, кој како да го гледа. Не мислам јас се толку многу страшно. Пропаѓањето на бракот, ако имате добра стратегија при пропаѓањето на бракот, ако никого не повредите или никого не сте дозволили да повредите, ли тој што е за вас во брак, не сте го оштетили, и тие исто така не направиле намерно ништо за да ви направат вас некоја голема штета, во тој случај бракот бил поминал, знаеш, со многу или поварни, или поварни, или повисоки последици, луѓето тешко тоа или полесно го преминуват, меѓутоа тоа е дискусија за друго време, тоа индивидуално е многу, меѓутоа сакав да речам, како сега тоа се рефлектира врз родителите, така?
1: Така.
0: Накратко, враче, вака да почнеме сега со овие убави зборови, се што било добро, сладко, посладко, ти го имаш виден од мене, илјада пати повеќе, ти си професионален музичар, еден од најдобрите, јас шо ги имам стретнато, наспад.
1: Благодарам.
0: Чичко, петко го виткнахме наспад, па ни пееше 8 сати, ни свиреше 8 сати. Сите песми што ми рековме ги испеа, некој дори по три пати. И ние со Шамивчето напред, назад, рипни, стани, кликни, избраи се вамо тамо. Си помина свадбата, 150.000 долари помалку во вакјаното крај банката, кај беше дамо или од под перницата, ако имаше кеш. И сега децата не знаат колку се ти 150.000 долари, ти не ги заработиле, така?
1: Така.
0: Децата се унесува и на мене. От кај знаат тие, шо значи колку чини колата, кога ќе ја платиш, ти не гледат, колку платиш, само ќе ја платиш, тие само е возот. И кој ќе седни во колата, ти вика, гледај, возам побрзо од те, ако ти ја паќаш колата, те брат. Колата ти шо ја купи, вози побрзо од те, вика, не си добра водачка како мене. Или ќе ти речи погрешно ја затвореш вратата, или ја збриши ја тамо, точки клаваш на вратата, или вратата кај куќата ќе ја направи дома, отвори ја, затвори ја, жешко ми е, ладно ми е, лува е, кондишенинг, нема е кондишенинг, и знаеш што сега ти кажам. Секоје дете помладо, постаро си има, си има своји гледишта за тоа како атмосферата во фамилијата треба да оди. Сега оди и момчето и девојчето со своите избрани партнери векаат им треба сега слобода. Ми вели Фирова и прекрасен, добар човек, добар работник, со една многу пријатна, многу мила насмевка на лицето. Викам, како ти се децата? Докторе, ќе се среќете, моја се преселија. Ако шо да се прави, ми вели доктор, имам куќа пет соби за спијање има, и јас сум само со сопругата, кој старата ја вика, и јас се вика со старата, што да правим, века, слушай сега, не сум паметен да ти дадам совет, ама голема соба, голема куќа, може би ти е тешко да ја дочистиш и трошоците ти се големи, поразговарај со некој човек што ги разбира да добиеш си финансиски советници, и да дадат некој совет, може ќе треба поднамалиш малко, ако ќе ја ви. Или да ја постидиш малце, па да ја превестиш да подалеку нека, ако можеш. Да. И така, аме рече, колку да ја стиснам, се рече, имам истискано, се шо ме овие боите, се му дадов, не ќе рече да ја продавам куќата, да имам навлјанија многу емоции вложено. Добро, и сега случај, во се шо инвестираме, ние си има своје емоции во поразвоја, така? Ама како сме рационални, да сме рационални, може би, Кај емоциите нема многу рационалност, има многу импулсивност, како викаме ние. Како реков на почетокот, моите деца се најубават свите, они му паметни нема никаде, и ќе си земат тие партнери и партнерки, и ќе ти донесат некој трн во здрава нога дома, и ти не ќе можеш ни пешки да одиш во твојата куќа, ни напрсти да одиш, ниту да се кашлуваш гладно, гласно извивете и ќе порастат децата и сега им треба слобода на децата, им треба дополнителна соба и треба некој да ги роси на школу па да ги враќа и ти си имат своја динамика и своја култура и својата стратегија за развој. Во тие моменти ќе осетиш ти како родител дека твојата улога во голем број на случаеви е девалвирана. Не си ти човекот во очите на децата онака да се гледаш како што си правеше бајка и некој сон што си пишуваше децата, ако треба, ќе седат собери, ќе пиеме чај, ќе разговараме, ќе играме шак, ќе јадиме костени, ќе правиме план за иднината, ќе правиме план за ова, ќе правиме план за тоа, бидејќи планот децата си го направиле може би поинаков, под влијание може би на другиот партнер, или под влијание на околината, или под влијание на партнерите. Така?
1: Така.
0: Значи, ако е така, немаме право ние да им замеруваме многу на децата, тие се створени со звезда своја од Господ да си имат свој живот, да си имат своја иднина, имат свој правец во животот, браче, така веде?
1: Така е, секој има правец, точно.
0: И не ти се чини дека нашата голема улога како родители е да ги догледаме децата, да се здрави, да се успешни, ама да си имат своја идеологија во животот, да си имат свој пат, да си имат свој радост, да си ги гледат децата тие онака како што мислат да се треба, и ние само треба да ги уважиме на нивниот пат кога тие се докажуваат како личности. Ама и да сакаш и да не сакаш, постои една многу важна компонента, што ако секој од нас може да ја примети дека односот на децата почнува да се менува понекогаш по полека, по некоја така поспора, трпелива или пундослива транзиција, а понекогаш многу брзо, понекогаш многу обратно. Децата вика, јас не кем поке да седам овде со вас и да минувам, ми се смачи од вас, не правите ова, не правите она, не се туширате секој ден, куќата не ви е чиста, не е висока, не е тесна, не е мала, не е широка, и така натаму и децата се одделуваат. Со тоа нивното одделување, враќа, се ствара еден јаз во однесувањето меѓу родителите и децата. И тогаш почнува нашето патење. Зошто дупли смени, зошто пешки одев, зошто кромет јадев, зошто толку штедев, зошто толку скапа свата платив, зошто Сната добрутро не ми вели. Така. И сега вели, Сната вели, зето, зето не ги веди сва дедата и бабата, може колку што треба, Сната вика, ќе правим куќа поблиску кај шо е мајка ми, оти ги не се најде за гледање деца, оти мајка ти не знае да гледа деца. Оти ако знаеше да гледаше деца, не ќе те израстеше и тебе вако сурдук, ќе имаше поќе памет, па ќе мислеше поинако. И сега се вика, сега јас заминувам од тука и кој ќе мрднам подалеку се, ќе станам крал некада на некоја ливада. Ама болеста кај родителот и желбата да е близко со децата останува, и останува еден многу важен феномен во животот на недоисполдетост, еден феномен на недореченост, еден феномен во кој што очекувањата биле изневерени некаде помалку или повеќе. Затоа треба, мене ми се чини барем повод себична перспектива, секој од нас кога растат децата треба да разговараме отворено за тоа каков е животот и кога ќе имат 15 години, кога ќе имат 25 години. Да разговараме хипотетички за тоа како изгледа која ќерката ќе се мажи. Да видиме синот која ќе се жени. Каква ќе биде динамичноста кога децата на нашите блиски роднини, нашите браќа и сестри се женат или се мажат. И гледаме често како ги среќаваме, колку ќе разговараме со нив, кога ни доаѓаат дома, да се сретниме, да се напиеме, колку слобода им даваме да се комотни кои ќе дојдат кај нас, за да може тој многу важен момент на индивидуализам да го зачуваат, за и ние да имаме чувство дека нешто сме постигнали, оти кога ќе ја видиш, траја една интересна компонента при која што децата се покажуваат, се докажуваат во животот пред себе, а истовремено си ги уважуваат своите родители, е нешто што носи радост и задоволство. Да. А затоа, браче, еден голем поздрав од мене до сите твои слушатели, тоа беше само моја мислење, не е приказ да ви прочитам ништо од никаде. Познато ви е сето ова. Ве замолувам да го исфрлите ова с некоја, како што викам, често бъде тава во некоја заборавност, во некоја корпа за гиброт и не е некоја мудрост. Вие знаете повеќе од мене, многу од вас сте повозрастни, повредни работници, сте направили многу нешта и се. Размислувајте како ќе одите во еднината понатаму да избегнете конфликт со своите деца.
1: Точно.
0: Добра среќа, браче, добра среќа.
1: Ти благодарам, браче, за твоето јавување, за твојот допринос на Радио Македонски глас. Да ти посакам пријатна, убава, благословена вечер и се слушаме следниот петок, отприлика во исто време. Ти благодарам и пријатно.
0: До слушање, браче, ти благодарам за можноста. Многу голем поздрав до сите твои слушатели. Се најдобро.
1: Се најдобро. Ти благодарам. Ете, почитувани слушатели, тоа беше доктор Киро Ристевски, а ќе продолжиме со Фолкфест Валандово 26-та. Значи, ќе слушаме најнови песни од Валандово. Тоа ќе биде Благое Груевски и песната Султана. Ајде, ова некоја нова Султана, па да ја слушнеме. Благое Груевски.

е прекрасна песна, почитувани слушатели. Благоја Грујовски, тоа беше песната Султана, како што најави фан, наш покровител е Ава Систем Тек. Електрически дејности во вашиот дом, air conditioning installation, design and maintenance, antibacterial coil cleaning service, domestic, commercial, industrial. Побарајте го господинот Андреј Апостолов на 04-23-304-925. Еве, господинот Андреј за пензионери дава 5% попус и оние кои што имаат сениор карти, се разбира, а за изнемоштени лица дава и 15% попус. Искористете ја, почитувани слушатели, ова прилика од господинот Андреј Апостолов и поставете си air condition, затоа што ќе дојди лето наскоро. Имаме и нов спонзор кој што еве посака да помогне за нашето македонско радио, Радио Македонски глас. Кога станува збор за оддавање почит на спомен на вашите најмили, доверете се на квалитетот и мајсторството на Славик Монументс. Славик Монументс изработува гранитни споменици, бетонски гранитни темели, гранитни плочи, целосни надписи и гравирање, керамички фотографии, како и икони и уметнички изработки за најдобрите споменици, за надгробните споменици. Соврвна изработка и личен пристап кон секој клиент, Славик Монументс помага да се создаде траен спомен за генерации што доаѓаат. За повеќе информации, јавете се кај господинот Ненад Петрович, собственик на Славик Монументс, на 04-05-700-444. Господино Ненад, секе ви покажи на секој гробишта што работел, секе ви покажи како изработува надгробни плочи, споменици. Значи, само зазвонете кај господино Ненад Петрович на 04-05-700-444. И еве да ви кажам, една добра вест за господинот Ненад. Тој беше фудбалер на фудбалскиот клуб Рокдел и Линден. Неколку години беше таму и играше фудбал и тој е долгогодишен поддржувач на фудбалскиот клуб Илинден Рокдел. Кога зборува, викат, јас знам многу македонци, имам големи пријатели македонци, кога почнаваме ги број, реков, па јас сум македонец, јас не ги познавам многу колку што ти познаваш. Бев на вистина природно пријатно изненаден од Ненад Петрович. Еве, доколку никој не посакува, но кога ќе дојди, мора и тој момент да биде направен онака како што доликува, да имаме спомен обележје каде што е се нашите починати. Побарајте го господину Ненад Петрович на 04-05-700-444. Тука ни е и Марко Поло со најголем избор. Најбовото ни дојде од Македонија и поширока. Доаѓа веќе 50 години преку трите распространети фирми ни села Австралија и Нов Зеланд со заштитни за знаци на Марко Поло, Royal Kerry и Hermes Fine Food. Побарајте ги најубавите млечни производи од Идеал Шипка Битова, кравското и овчко сирење, кравски и овчки кашкавал, кравско најубаво биено сирење. Купете ги, уверете се за нивниот врвен квалитет. Прилепското пиво Даб, газозата битовска пелистерка, тиквешкото кавадарско вино, жолтата ракија, струмичка мастика, струмка, антика, гроздова ракија, најновата жолта и мако мераклицка ракија и вино. Најубавиот домашен струмички Мама Сајвар, Мама Стутеница, Мама Смалиджано, Мама Ставча Гравча, Вива Густи Сокови, од праска, боровница, вишна и коктел Некта. Од раждовиш, краставички пиперки печени, зелка, лиза, сарми, феферони, пиперчиња со сирење, Марко Поло, винска и болкова бела киселина, Марко Поло брушетот, печена пржена пиперка. Европа Скопје, бомбони, наполитанки, чоколади, витаминка Прилеп, стоби флипс, ванила, шекер, прашек за пецио, брилијансон, чогледното масло, како и од венцини, донија, чајните култичи, бисквити, струдли и торти.
Скопските короприродни чаеви ува, корослим, коприва, планински, камилица, антистрес, мајчина душица и сите короорганик чаеви кои помагаат на вашето здравје. Марко Поло суви пипер, кицерона пипер и буковска толчена пипер. Подравка вегета, супи, гулаши, джемови, пекмесо, сливи, паштети, месни нарезаци и што се не. А сега освежете се со најсаканото македонско гранд кафе и украсете вашата трпеза со македонски европски производи. Сега можете да си купите и македонски маслинки од Дојран. Исто така, преку компанијата Марко Поло може да си купите и замрзнати буреци, ги има секаде во сите продавници ширум Австралија. Купувајте Марко Поло, Royal Kerry, Hermes Fine Food. Македонска здрава храна, а за здравата храна, тоа ви го препорачува собственикот на Марко Поло, господинот Крсте Георгиевски. Дури сме тука, еве да кажеме дека имаме и друг спонзор, Block Drain Specialist, за сите ваши водоводни потреби. Проблеми со канализација, ако е блокирана, се разбира, или проблем со Storm Water. Не очекувајте, на располагање ви стои господинот Денис Стојчевски, кој што ќе дојди и со камера, и Commercial Water Jet, ќе ви ги очисти сите запушени цевки што се наоѓаат во вашиот дом, околу вашиот дом, се ќе биде во најголем ред, да не ви боли воопшто главата. А господинот Дени работи 24/7, само зазвонете на телефон 04-20-55-18-48. Денис Стојчевски, собственик на Block Drain Specialist. Доколку сакате вашите заби да ви бидат чисти, бели, здрави или треба да се прави тритмент, тогаш негувајте ги вашите заби во првата забна ординација во Сиднеј, кај господин, кај доктор Златко и доктор Ружев Тимовски, кој се наоѓа на 4183 Forest Road во Хрсвил, а нивниот телефон е 95858555. За сите ваши веселби, свадби, крштевки, веридби, родендени и непосокованите погреби, на располагање ви стои ви Софра Катеринг. Побарајте го, задзвонете кај господинот Пејко на 04233745585 или кај Симона на 04049923 84. Софра Катеринг и господинот Пејко 04233745585. Еве тоа се нашите помагатели, без кои на вистина не може да се замисли една македонска радио програма. Огромни средства треба се плаќаат, но благодарение на сите вас, еве, се доаѓа како што треба и можеме да наставиме. Ќе го слушниме Горан Тодоровски и песната Билјана, отпеана на Фолкфест Валан.

хајде, почитувани слушатели, да го слушнеме Јордан Митев и неговата најнова песна, песна за Калугерица. Хајде, слушнеме ова најнова негова песна.

Точно така. Сите туѓината не раздели, но тоа е живот од почитувани слушатели, секој се надева на подобро утро и зато еве, кој ваму, кој таму по светов се растуривме. Но здравје, само здравје да не служи, ке си ја видиме нашата Македонија, како што вели Јордан. Ајде да продолжиме со христијанската програма. Ке ја слушниме, како и секој пат, младата Јована Богдановска, славете го Господа, почитувани, треба да го славиме Господа секој момент, зашто без него не можеме ништо.

Počitovani slušatelji, vovečerašnjava hrišćanska programa ke pročitam direktno od Svetoto pismo i toa vo Novijot Zavet, potočno rečeno Evangelijeto според Јован. И ќе почнам од првата глава па натака. Првата глава, еве ќе слушниме што ни кажува, поточно речено, во почетокот беше Словото, и Словото беше во Бога, и Словото беше Бог. Тоа во почетокот беше во Бога. Се стана преку Него и без Него ништо не стана од она што постана. Во Него беше животот и животот им беше светлина на луѓето. Светлината свети во темнината и темнината не ја фати. Имаше еден човек по име Јован, испратен од Бога. Тој дојде за сведоштво, да сведочи за светлината, да сите да поверуваат преку него. Тој не беше светлината, туку дојде да сведочи за светлината. Беше вистинска светлина, која го осветлува секој човек што доаѓаше во светот. Во светот беше и светот преку него постана, но светот не го позна. Дојде кај своите, но своите не го примија. А на сите што ги примија, на сите што верува во неговото име, им даде моќ да станат чеда Божји. Кој не по крв, ни по желба на телото, ни од поход машка, туку од Бога се родија. И Словото стана тело и се всели меѓу нас, полно со благодат и вистина. И ние ја видовме неговата слава, слава како на едино роден од Отецот. Јован сведочеше за него и велеше зборувајќи: ова е тој за кого реков, оној кој иде по мене, тој е пред мене, бидејќи постоеше порано од мене. И од неговата полнота ние сите примивме благодат врз благодат. Зошто законот беше даден преку Мојсеј, а благодата и вистината произлегува од Исус Христос. Бог никој никогаш не го видел. Единородниот син, кој е во крилото на Отецот, тој го објави. И тоа е сведоштво на Јован кога јудејците испратија од Ерусалим свештеници и левити за да го прашаат: кој си ти? Тој призна и не одрече, туку објави: не сум јас Христос. И го праша: кој си ти? Илија ли си ти? Одговори: не сум. Пророк ли си? И одговори: не. И тие му рекоа: па кој си, за да можеме да им одговориме на оние што не испратија? Што велиш за себе? Тој рече: јас сум глас на оној што вика во пустината. Израмнете го Господовиот пат, како што вели пророкот Исаија. А испратените бе од фарисеите и го запраша велејќи: зошто тогаш крштеваш, кога не си Христос, ни Илија, ниту пророк? Јован им одговори и рече: јас крштевам со вода, но меѓу вас стои еден кого вие не го познавате. Тој е оној што иде по мене, кој беше пред мене, и кому јас не сум достоен да му ги одврзам ремењата на обувките негови. Ова се случи во Витанија, отаде Јордан, каде што крштеваше Јован. На другиот ден го виде Јован Исус како доаѓа кај него и рече: еве го јагнето Божјо, кој ги зеде гревовите на светот врз себе. Ово е за кого реков: по мене иде човек кој пред мене беше, бидејќи постоеше пред мене. Јас не го познавав, но дојдов да крштевам со вода, за тој да му биде објавен на Израел.
И сведочеше Јован велејќи, го видов духот да слегува небото како гулап и остана над него. Јас не го познавав, но оној што ме прати да крштевам со вода ми рече, врз кого ќе видиш дека слегува духот и дека останува над него, тој е оној што ќе крштева со дух свети. И јас видов и посведочи дека овој е Божиот син. А на другиот ден пак стоеше Јован и двајца и неговите ученици. И штом го виде Исус како оди, рече, еве го јагнето Божјо. Кога ги чуја од него тие зборови, обата ученика отидуа по Исус. А Исус, кога се сврши и виде дека одат по него, кога се сврти и кога виде дека одат по него, им рече, што барате? Тие му одговорија, Рави, што значи учителе, каде живееш? И рече, дојдете и видете. Тие отидоа и видоа каде живи и останаа тој ден кај него. Беше околу десеттиот час. А еден од двајцата, што беа чуле за Исус и беа тргнале по него, беше Андреј, братот на Симон Петар. Тој прво го најде брата си Симона и му рече, го најдовме Месијата, што значи Христос. И го одведе кај Исус, а Исус го погледна и му рече, ти си Симон, сину на Јован, ти ќе се наречеш Кифа, што значи Петар. На другиот ден Исус намисли да отиде во Галилеја и го најде Филип, па му рече, тргни по мене. Филип беше во Витсаида, од градот на Андреј и Петар. Филип го најде Натанаил и му рече, го најдовме Исус, синот

Исус пак, кога го виде Натанаил, како доаѓа кај него, рече: «Еве вистински Израелец, во кого нема лукавство». Натанаил му рече: «Оди каде ме познаваш, од каде ме познаваш?» Исус му одговори и рече: «Уште пред да те повика Филип, кога беше под смоквата, јас те видов». Му одговори Натанаил и рече: «Рави, ти си син Божи, ти си царот на Израел». А Исус одговори и му кажа: «Дали веруваш, бидејќи ти реков дека те видов од смоквата, ќе видиш повеќе од ова?» И пак рече: «Вистина, вистина ви велам, од сега ќе огледате небото отворено, а ангелите Божи како се искачуваат и слегуваат на Синот Човечки». На третиот ден имаше свадба во Кана Галилејска и мајката на Исус беше таму. На свадбата беа поканети Исус и неговите ученици. А кога приврши виното, му рече мајка му на Исус: «Им снема вино». Исус рече: «Што бараш од мене, жено? Уште не дошол мојот час». Но мајка му негова им рече на слугите: «Се што ќе ви рече, направете». На таму имаше 6 камени садови за вода, поставени за мијење, според јудејскиот обичај што собира по 2 до 3 мери. А Исус им рече: «Наполнете ги садовите со вода», и тие ги наполнија догоре. Па им кажа: «Нацрпете сега и однесете му на старосватот». И му однесува. И кога вкуси старосватот од виното, што беше станало од вода, а тој не знаеше од каде е, но слугите што ја беа донеле водата знае, тој го повика младоженецот и му рече: «Секој човек најнапред го изнесува доброто вино, а кога ќе се поднапијат гостите, тогаш полошото. Но ти си го чувал доброто вино до сега». Така направи Исус почеток на своите чуда во Кана Галилејска и ја покажа славата своја, и учениците негови поверува во него. Потоа слезе во Капернаум, тој и мајка му, браќата негови, учениците негови, и таму остана неколку дена. Амин.

Навистина голема е милоста Господова, почитувани слушатели, благодарение на Него навистина, што е многу милостив према нас, грешните Негови чеда. Ја слушнеме групата Молика, солзи врели, нека пресушат.

Точно така. Секој има право на живот и да е среќен. Одиме со Лозано, километри почитувани. Јако, јако, километри.

A naistina prekrasen glas, počitovani slušatelji Lozano. Vlatko Lozanovski, Lozano, a ja sebe ušte naš, da kažem za oni koji što ne slušna je za noviot naš sponsor. Кога станува збор за оддавање почит на споменот на вашите најмили, доверете се на квалитетот и мајсторството на Славик Монументс. Славик Монументс изработува гранитни споменици, бетонски гранитни темели, гранични плочи, гранитни плочи, целосни надписи и гравирање, керамички фотографии како и икони и уметнички изработки за надгробен споменик. Со врвна изработка и личен пристап кон секој клиент, Славик Монументс помага да се создаде траен спомен за генерации што доаѓаат. Значи, комплетно почитувани слушатели, оваа компанија ќе направи она што е потребно за споменикот. Од фундаментација па се до крај, со надписи, со слики, икони, ако ви треба, се што е потребно, тоа ќе направи. За повеќе информации, јавете се кај професионалецот и собственик на Славик Монументс, господинот Ненан Петрович, Ненад Петрович, на 0405700447. И како што кажав, дека господинот Ненан беше фудбалер на во спортскиот центар Рокдел Илинден, значи играше за фудбалскиот клуб Рокдел Илинден и е и долгогодишен поддржувач на фудбалскиот клуб Илинден од Рокдел. Доколку не запишавте некој број од овие помагатели на Радио Македонски глас, почитувани слушатели, мојот телефонски број го имате во македонскиот телефонски именик, јас се ќе кажам, а ако не го запамтите, таму го имате, најдете го. Јас за секој помагател ќе ви дадам број преку неделата. Во секој време јавете се, јас ќе ви дадам за се што ви потреб, за секој број што ви е потребен од сите овие наши помагатели. Ево, Ненад Петрович на 0405700447, а мојот телефонски број е 0403003543. Слободни бидете, јавете ми се, јас ќе ви дадам број за сите мои драги, почитувани помагатели на Радио Македонски глас. Еве и ова година, како што гледам, веќе посака мнозина да помогнат и радиото ке тера уште една година и понатака. И да споменам дека наш помагател е и Битолското друштво. Благодарение на управата од, од Битолското друштво, начело со господин Лупчо Ангеловски, кој што одлучија да помогнат за Радио Македонски глас. Велат, никако да не се напушти ниједно македонско радио, радио програма Македонска да не се напушти. Еве, и голема благодарност и до Битолското друштво кој што сака да помогнат. Имаше и други од друштвата, но се откажаја, почитувани слушатели. Не знам зошто, не можеле, можеле, не сакале, нивна работа е, но Битолското друштво излезе во сустрет. Како и многу пати што излегло, и овој пат излезе во сустрет. Голема благодарност до сите почитувани кои што посакавте да помогните. Еве, овде ќе ослушниме и Славе Димитров, она популярната «Чија си?».

И ова вечерна вистина хит песната од Славе Димитров, чија си овде некаде почитувани слушатели, ке ја завршиме вечерасната македонска радиопрограма Радио Македонски глас. Еве, голема благодарност и до доктор Киро Листевски, кој зеде учество во програма, како и секој пат, да помогни од негова страна, од медицински аспект, и секој пат тој вели, ова е само моје мислење, а вие размислете си како што сакате. И така е, ние треба се да размислиме подобро, но добро е тој да не опомени за некои добри работи, навики во животов, како треба да си го гледаме нашето здравје. Еве, тоа е неговата порака, ништо повеќе, почитувани слушатели. Голема благодарност. Овде ќе ве оставам со песна од овај пат, да ја речам, македонската химна, Пепи Бафтировски, Заветна. Јас така велам дека ова песна е најбарана и во овај момент. Пријатно и добра вечер, пријатна вечер, добар сон од радиоводителот и уредникот на Радио Македонски глас, Петко Чавковски. Пријатно и се слушаме следната недела од 6 до 8 часот во петок. Пријатно и до слушање.